לעשות לנבשת גרגחו ולוסי וסל לימפיה לימפיה אסתבותה טרפו וטמפורל